Beatlesi, skoro smo do 13 sati došli, Karlo još uz vas sede iza 15, danas soliramo ovog ponedjeljka. Radio Lošinj.

energiju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata.